wo ha onisen e dia na tete wo e dia na sho so a wunya obi nka wa ma ne nkyere obi di ni tumi tete wo obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 ashishye jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na bega fo atena asem kro ne so na wa papam na wa pene pomasi bre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ne ama fem jumadie bete no te enti adwa da kosi fia de bia anopa nondu kosi awia dumienu falkasa fidie ne to silver 98.3 fm na obesa asiri bio se obi na mo ha yi mu biara amfra ho matrufu eso 0557 151178 ne ama fem

0: Asi Teresa. O baby, I wabu adabi ya Teresa wati. If you say one shia sa wabana, kasa amro ye fish. Kia doyo mkwa yukura nkinyi. Eni anami ni hayo.
1: Nasema mudia, na mjebunia ya ufuo.
0: Nasema nyuwaya.
1: Ni anami ni hayo.
0: Bunia ya ufuo.